Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apprenn a love, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse Yon ki yon ve ou an vi voyaje Yon ki yon